Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip soliaris. Tyliai, gili, bet aiški. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Boys to Men daina I'll Make Love to You. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš noriu, kad jūs jaustumėtės čia laukiami. Netrukus jums skambės Yes daina Owner of a Lonely Heart. Jo žinutė aiški. Judėkite pirmin. Neįstrikite baimėje. Rizikuokite, net jei nežinote, ar laimėsite. Tai apie pasirinkimą veikti dabar, o ne atidėti rytojui. Man tai primena Ernestą Shackletoną. Kai jo laivas Endurance buvo sutraiškytas ledo, tikslas subirėjo. Bet jis pasirinko veiksmą. Kasdienę discipliną, aiškius sprendimus ir atsakomybę už žmones. Jis vedė komandą per ledą ir audras ir parvedė visus gyvus. Jums tai ženklas. Kai aplinkybės spaudžia, jūs vis tiek galite rinkti skrypti ir būti savo sprendimų šeimininku. Net tyloje. Šiandien. Yes. Owner of a Lonely Heart.

Måneskin ką tik paliko jums Valentine. Daina apie artumą, kai jausmai stipresni už triukšmą aplink. Ir kai norisi pasilikti tik tai, kas tikra jūsų naktyje. O toliau skambės kūrinys gimęs ne šiaip albumui. Jis buvo parašytas specialiai britų kino juostai. O pats autorius ne tik sukūrė, bet ir produsavo įrašą, išleisdamas jį kaip singlą 1993-aisiais. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Chris Rea, Soft Top Hard Shoulder.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos ir aš džiaugiuosi, kad jūs vis dar čia, kartu su manimi. Mes esame jums paruošę dar vieną šiltą akimirką. Toliau jūsų laukia Elvin Bishop daina Fooled Around and Fell in Love. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis. Ir kartu kūrėme nakties atmosferą, kurioje lengviau išbūti nemigoje. Jei šią valandą nemiegate, linkiu jums švelnios drąsos, aiškios minties ir mažo žingsnio į rytojų, be spaudimo sau. Šeštadienį dieną Vilniuje dūksna, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 24, Alytuje ir Vilniuje 23, Panevėžyje 23, Šiauliuose 22, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

tik skambėjusi daina paliko jausmą, kai istorija nesibaigė vienu sakiniu. Jūsų vakarų jį tiko todėl, kad primena, net kai viskas atrodo lengva ir šokama, viduje gali likti neišsakytų dalykų, kuriuos jūs atpažįstate. O dabar, neatskleisdamas pavadinimo, keli faktai apie kitą kūrinį. Jis gimė 5-ojo dešimtmečio pabaigoje, tapo rokenrolo simboliu, o jo ritmas iki šiol skamba visur. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Bill Haley and Comets. We're gonna rock around the clock.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai artėja prie pabaigos, o mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Genesis daina Into Deep. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar patikiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Telefoniniai sukčiai iš dviejų vilniečių išviliojo 25 tūkstančius eurų. Pareigūnai primena, neatskleiskite prisijungimų kodų, neperveskite pinigų spaudžiami skubos, o įtartinus skambučius nutraukite. Tartinus skambučius nutraukite ir patys perskambinkite oficialiais numeriais. Jei jums siūlo saugoti lėšas ar patikrinti sąskaitą, tai dažnas pastus scenarius. Klaipėdoje naktį degė du automobiliai ir sandėliukai, sulaikytas įtariamas padegėjas. Aiškinamos aplinkybės, vertinama žala, gyventojai raginami pranešti apie bet kokius įtartinus judėjimus, ypač daugiabučių kiemuose ir prie ūkinių pastatų. Ukrainos dronai atakavo Sankt Peterburgo apylinkės, pranešama apie gaisrą sandėlyje. Situacija stebima, tikslinami padariniai, vertinamas poveikis logistikai. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu.

Labas rytas. Čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 25-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su aviacijos proveržiu. 1909-aisiais prancūzas Louis Blériot pirmasis lėktuvu perskrido Lamanšą, įrodydamas, kad atstumas gali sutrumpėti iki kelių dešimčių minučių. Jums tai primena? Drasa ir technika kartu atveria naujus maršrutus, o sprendimai gimsta greitai. Muzikos istorijoje Liepos 25-oji skamba galingai. 1980-aisiais pasirodė AC/DC albumas Back in Black, tapęs stadionų standartu ir vienu perkamiausių roko įrašų. Jums tai energija, kuri iškart pakelia tempą ir sutelkia dėmesį. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs jau kelyje į gerą dieną. Prisiminkim Walt Disney mintį. Jei nori ką nors pasiekti, baig kalbėti ir pradėk veikti. Tad vienas mažas žingsnis dabar, gilesnis įkvėpimas ir diena įsibėgėja, su aiškia galva ir tvirtu ritmu. Netrukus eterį perims mūsų kolegos, jie taip tiksliai pataiko į mygtukus, kad net kava pavydi, o laikrodis nespėja. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: vienas plius.
1: Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.

0: reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl Amerikos technologijų milžiniai Google Briuselio skirtų naujausių baudų pagrasino įvesti muitus Europos Sąjungai ir pradėti oficialų tyrimą dėl prekybos. Savo platformoje paskelbtame įraše Trumpas teigia, kad blokas labai brangiai sumokės už šį esą neteisėtą ir itin neetišką elgesį, dėl kurio jis buvo įspėjęs. Jis taip pat pareiškia, kad nedelsdamas pradės tyrimą pagal 301 skirsnį dėl to, ką jis pavadino Europos Sąjungos praktiką apvogti amerikiečių įmonės. Prekybos akto 301 straipsnis Vašingtonui leidžia tirti užsienio šalių praktiką, kurią jis laiko diskriminacinę. Bendrija Google ketvirtadienį skyrė 2 milijardą dolerių siekiančias baudas už veiklas, kurias galima prilyginti nesažiningai konkurencijai. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vilniaus rajone rengia suvažiavimą, kur iš dviejų kandidatų rinks partijos pirmininką. Rinkimų favoritų laikomas dabartinis laikinasis demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jo kandidatūra kėlė daugumą skyrių. Prieš jį rungsė sveikatos apsaugos ministras Seimo narys Linas Kukuraitis. Skyriai taip pat kėlė energetikos ministro parlamentaro Luko Savicko bei Seimo nario ekspremjero Algirdo Butkevičiaus kandidatūras, tačiau jie dalyvavo rinkimuose atsisakė. Klaipėdoje vyksta jūros šventė. Pasak įstaigos Klaipėdos šventės vadovės Živilės Putnienės, iš viso numatyta apie 100 renginių, kuriuos turėtų aplankyti apie 500 000 žmonių.
1: Šiais metais jūros šventę pakvietėme tema kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Labai kviečiam visus pasižiūrėti jūros šventę kaip į kiną, kurioje kiekvienas iš mūsų esame aktoriai ir dalyvaujame didelėje filmavimo aikštelėje ir kūrime bendrą kiną. Ir koks jisai bus, pamatysime. Labai linkiu, kad jisai būtų jūrinis nuotykių filmas su gražia, spalvinga, laiminga pabaiga. Jūros šventėje yra apie 100 nemokamų renginių. Skirtingos aikštelės, daugybė miesto erdvių, kuriuose vyksta muzika, teatras, kinas, šokiai, mugė ir visos kitos pramogos. Tai labai daug elementų ir sudarys tą vieningą filmą, o realybėje mes iš tikrųjų turėsime 2 jūros šventės dienas kino filmatorius, kurie kurs, filmuos ir šeštadienio vakarą pristatys tikrai jungtinį bendrą šios 67-osios jūros šventės filmą.
0: Pirmoji jūros šventė buvo surinkta prieš 92 metus, tuomet joje sulaukta apie 60 tūkstančių žmonių. Prancūzijoje ir Ispanijoje dėl sparčiai plintančių miškų gaisrų evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Vien Prancūzijoje namus turėjo palikti apie 200 tūkstančių. Prezidentas Emmanuelis Macronas kovai su stichija mobilizavo kariuomenę. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Į vakarus nuo Madrido 3 gaisrai susijungė į vieną didžiulę liepsnų zoną. Pareigūnai spėja, kad gaisro mastas viršėjo ugniagesių galimybės jį suvaldyti. Ispanijos vyriausybė paskelbė be nacionalinę ekstremalią situaciją. Evakuotis nurodyta 25 tūkstančiam žmonių, dar beveik 40 tūkstančių paraginti likti namuose. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 10 minučių po 8, šeštadienis, Liepos mėnesio 25 diena. Linkiu visiems puikios ateinančios dienos, jo lab, kad diena dar ne tik kad puiki, ji dar ir su saulute, ir su šiluma. Bendrai sinoptikai sako, jog šiandien gali būti iki 25 laipsnių šilumos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Gero ir gražaus laiko, lengvo ryto, su pliusu.

0: Ketveriukai iš Liverpoolio Beatles, Obleda. Iš tiesų, life goes on. 8 valandos, 44 minutės Lietuvoje ir kas yra tiesa, tas, kaip sakoma, tas nėra melas. Bet kuriuo atveju linkiu gero ir gražaus ryto, o pasižiūrėjus į šios dienos kalendorių, Liepos 25 kalendorių, matome Matos Harry vardą ir konkrečiai jos vardas yra Margareta Gertruda Zelė. Ji pirmojo pasaulinio karo metu buvo egzotiškų šokių šokėja ir kurtizanė. Ji teigiama, jog šnipinėjo vokiečių karius Prancūzijai. Nors moteris stengiasi suvilioti kuo daugiau vokiečių karių ir išpešti iš jų naudingos informacijos, vėliau prancūzai nusprendė, kad ji gali dirbti dvigubą agentę, todėl suėmė moterį ir uždarė vienutėje. Ir čia jai niekas neleido bendrauti su kitais kaliniais. Bet kuriuo atveju iki šiol istorikai ginčijasi, keliom tarnybom tarnavo Margareta Gertruda Zelė ir bet kuriuo atveju kitas klausimas, ir čia dar bus ir istorikų darbo analizė, tai yra jos veiklos naudingumas.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o mes rytą leidžiame toliau draugę su pliusu.

Plius. Plius. Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 6 dienos. Reklama.

Pretenders Walk Like a Panther skambėjo čia plusų eterija po 3 minučių, 9 valandą, 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė pasakos mums apie tai, kokią partiją rengiasi šiandien rinkti naują pirmininką.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl Amerikos technologijų milžiniai Google Briuselio skirtų naujausių baudų pagrasino įvesti muitus Europos Sąjungai ir pradėti oficialų tyrimą dėl prekybos. Savo platformoje paskelbtame įraše Trumpas teigia, kad blokas labai brangiai sumokės už šį esą neteisėtą ir itin neetišką elgesį, dėl kurio jis buvo įspėjęs. Jis taip pat pareiškia, kad nedelsdamas pradės tyrimą dėl to, ką jis pavadino Europos Sąjungos praktiką apvogti amerikiečių įmonės. Prekybos aktas Vašingtonui leidžia tirti užsienio šalių praktiką, kurią jis laiko diskriminacinę. Ukrainos dronai smogė sandėliams ir energetikos infrastruktūrai Rusijos mieste Belgorade. Čia fiksuota sprogimų serija, užsidegė logistikos sandėliai ir energetikos infrastruktūra. Regioninės valdžios institucijos pranešė, kad masinis Ukrainos dronų išpolis apgadino gyvenamąjį namą, dujotekį ir nenurodytą komercinį objektą. Belgorado vietos valdžios atstovų teigimu regione sužeisti keli žmonės, taip pat pranešta apie daugybę sprogimų ir gaisrų Rostovo srityje. Valdančioji demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vilniaus rajone rengia suvažiavimą, kur iš dviejų kandidatų rinks partijos pirmininką. Rinkimų favoritų laikomas dabartinis laikinasis demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jo kandidatūrą kėlė daugumą skyrių. Prieš jį rungsis sveikatos apsaugos ministras Seimo narys Linas Kukuraitis. Partijos pirmininko rinkimai organizuojami pavasarį iš pareigų pasitraukus demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui. Jis pasitraukė dėl įtarimų mokyšininkavimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Augant savanorių šauktinių skaičiui, kariuomenė jų nebespėja pašaukti. Šiemet privalomąją karo tarnybą atlikti nori per 8100 jaunuolių, tačiau šiemet pašaukti bus tik 3900. Kariuomenė neslepia, kad savanorių padaugėjo ir dėl pasikeitusios tvarkos, kai dėl studijų nebeleidžiama privalomosios pradinės karo tarnybos atidėti. Kai kurie savanoriai skundžiasi likę nusivylę, sustabdė stojimo procesą ar atidėję studijas, nebuvo pakviesti tarnybą. Ir atveju, kai nepakvisti ir tie jaunuoliai, kuriems karo prievolės vieta ir laikas šiemet buvo suderinta. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktorius Arūnas Balčiūnas sako, kad kariuomenės planai keičiasi, o jaunuoliai turėtų savo situaciją aiškiai komunikuoti, sprendimai turėtų būti randami.
1: Ir šiais metais buvo patvirtintas planas, kur, kiek ir kada šaukti dar praeitų metų gruodžio mėnesį, tai mes to planu ir vadovavome. Birželio viduryje gavome informaciją, kad to šaukimo į kovinio rengimo centrą nebūtų. Tai mums tai irgi buvo toks nemalonus surprizas, nes, kaip ir minėjom, jau turėjom tikrai atrinktų žmonių. Bet kariuomeniai taip vyksta, jūs irgi matot saugumo situaciją. Kariuomeniai irgi turi reaguoti. Tokių galimybių drastiškai didinti 5, 6, 7 tūkstančius pašaukti. Nėra kareivinių, nėra valgyklų, nėra instruktorių, nėra poligonų, nėra šaudyklų. Svarbu išsakyti tas visas priežastis, dėl ko jam netinka tas pasiūlytas variantas. Jums du yra jaunuoliai, kurie vieną šaukiam, kitą ne. Vienam niekas nelimituoja. Tiesiog jis nori atlikti tarnybą. O kitas yra toks jaunuolis, kaip paminėjai, sustabdė studijas. Yra daug daugiau priežasčių pašaukti tą antrą jaunuolį. Tai tokia situacija, kaip ir sakiau, vertinam individualiai.
0: Kariuomenės atstovo teigimu pašauktiems jaunuoliams aukštosios mokyklos privalo suteikti akademinės atostogas ir saugoti vietą, tačiau tai nebūtinai galioja užsienio universitetams, kur dabar taip pat gausiai stojama. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvoje yra 11 minučių po 9, laiką leidžiame toliau drauge su Pliusu, gero, gražaus ryto, skanių blynų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Mes sutikiu, kad daugelis mūsų būtent taip ir įsivaizduojame, kaip rytas, savaitgalio rytas, be kepamų blynų kvapo. Ypatingai, jeigu tas rytas yra, pavyzdžiui, kaime. Prieš akis išnyra tūkstančiai tokių buvusių rytų. Ir kiekvienam poilsis ir atsipalaidavimas, aišku, reiškia skirtingus dalykus, bet vat, ir paslaugų sfera šioje vietoje yra iš tiesų labai įvairi. Ir vat, vienas New Yorko valstijoje esantis ūkis tiesiog siūlo apsigvenkit pas mus fermoje. Leisite laiką su karvėmis, vištomis, pašersite, paglostysite karvutės. Kainuoja nedaug, nei mažai, $75 už valandą. Tiesa, idėja pasiskolinti yra iš Olandų, čia pasirodo irgi tokia yra ūkiai, kuriuose gyvena karvutės, specialiai išmokytos atsisėsti šalia žmonių, prisiglausti ir būti kartu. O štai New Yorko valstijoje esančio ūkio savininkai tikita, kad jų karvės netreniruotos, tad jei jom žmogus nepatinka, jie nevers jų su tuo žmogumi leisti laiko. Buvimas su karvėmis siūlantis žmonės tikina, kad buvimas su šiais gyvūnais galima vadinti terapija. Vienaip ar kitaip iš tiesų graži terapija, ne? Tai gražaus laiko su Pliusu.

0: Vienas plius.
1: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
1: Reklama.

0: 9:45 Lietuvoje laiką leidžiame draugę su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tarp daugybės lietų neskubančių dalykų šį savaitgalį, vienas iš tų lietų akcentų, gyvenimo gražių akcentų, tai yra gebėjimas neskubant valgyti ir sutikite su tuo, jog jeigu į maistą ir į pusryčių stalą, tarkim, žiūrėtumėm kaip į bendravimo priemonę, komunikacijos priemonę, tai galbūt daugelis dalykų gal gyvenime galėtų ir pasikeisti, nes, tarkim, mes puikiai žinome, jog italai ir prancūzai, jų valgymas arba valgymo ritualas tai yra ir bendravimo dalis. Linkiu gražaus ryto, skanių pusryčių ir su Pliusu žygiuojam pirmin.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Vasaros plus. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Ramybė namuose?
2: Be garantijos!
1: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Billy Idol, Save Me Now, skambėjo čia Pliuso eteryje. Mes artėjame prie 10 ryto ir 10 valandą girdėsime naujausią ir aktualiausią informaciją. Kolegė Simona Kvederytė jau rengiasi mums pasakoti apie tai, kokią partiją renka savo naują vadovą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzijoje ir Ispanijoje dėl sparčiai plintančių miškų gaisrų evakuota daugiau kaip 220 tūkstančių žmonių. Gaisras artėja prie Bordo miesto. Prezidentas Emmanuelis Macronas kovai su stichija mobilizavo kariuomenę. Sudėtinga padėtis ir Ispanijoje. Į vakarus nuo Madrido 3 gaisrai susijungė į vieną didžiulę liepsnų zoną. Pareigūnai spėja, kad gaisro mastas viršė ugniagesių galimybės jį suvaldyti. Ispanijos vyriausybė paskelbė nacionalinę ekstremalią situaciją. Evakuoti nurodyta 25 tūkstančiam žmonių, dar beveik 40 tūkstančių gyventojų paraginti likti namuose. Ukrainos dronai smogė sandėliams ir energetikos infrastruktūrai Rusijos mieste Belgorade. Čia fiksuota sprogimų serija užsidegė logistikos sandėlį ir energetikos infrastruktūrą. Regioninės valdžios institucijos pranešė, kad masinius Ukrainos dronų išpuolis apgadino gyvenamąjį namą, dujotiekį ir nenurodytą komercinį objektą. Regione sužeisti keli žmonės, taip pat pranešta apie daugybę sprogimų ir gaisrų Rostovo srityje. Vilniuje rengiama akcija prieš intensyvėjantį Neries pakrančių užstatymą bei automobilių infrastruktūros plėtrą prie upės. Akciją ant sostinės Žvėryno tilto rengiantys klimato aktyvistai ragina planuoti miesto plėtrą, išsaugant natūrales Neries pakrantes. Jų teigimu didžiausia susirūpinimą kelia upės pakrantėse planuojami ar jų vystomi projektai. Nauja Žirmūnų irklavimo bazė, privatus operatoriaus pirčių kompleksas Vingio parke, žemos uosto plėtra bei gyvenamųjų namų portalas Žirmūnų gatvėje. Akcijos iniciatoriai ragina sostinės valdžią prieš įgyvendinant numatytus projektus atlikti bendrąjų poveikio aplinkai vertinimą, į sprendimų priėmimą įtraukti nepriklausomus ekspertus ir visuomenę. Greitosios medicinos pagalbos medikai tikisi, kad pasikeitus sveikatos apsaugos ministrui bus grįžta prie diskusijos dėl pacientų pavežėjimo. Greitosios pagalbos medikų profesinės sąjungos lyderė Jolanta Keburienė sako, kad tai yra itin didelė našta, kuri trukdo medikų darbui.
1: Žinant, kad tų darbuotojų nėra tiek daug ir komandai nėra tiek žmonių daug, kad ten galėtų nešti, užnešti. Mes kreipiamės dėl nešimo į darbo inspekciją ir akreditavimo tarnybą, tai šiaip jau mes pasitelkti trečiųjų asmenų negalim nešimo funkcijai, o dviese užnešti, nunešti mes irgi negalim, nes tai fiziškai neįmanoma. Jau kai pagalba teiki, tai dažniausia nuneši, o čia vis tik tenka užnešti. Ko gali tikėtis sekant pacientai po to, kai aš nešiau į kokį trečią, ketvirtą aukštą žmogų.
0: Pacientų pavežėjimo paslauga sulaukia nuolatinės kritikos, kad tai labiau taksi paslaugos, o lėšų tam trūksta. Naujasis ministras Linas Kukuraitis taip pat pripažįsta, kad šios paslaugos iš esmės yra socialinio, o ne medicininio pobūdžio, tad jų finansavimas neturėtų būti tiesioginė sveikatos apsaugos ministerijos atsakomybė.
2: Pavežėjimas vienareikšmiai, mano vertimu, GMP neturėtų vežioti žmonių ir tai yra tiesiog, jeigu tu nori sugriauti sistemą, tai duodi jai funkciją ir neduodi pakankamo finansavimo. Tai tiesiog padaryta klaida, kurią mes turim kartu taisyti ir surasti sprendimus, kaip tu socialiniu biudžetu spręsti šios klausimus.
0: Ministerijos skaičiavimais pacientų pavežėjimo paslaugą gali pasinaudoti apie 500 000 gyventojų. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: Gero ir gražaus ryto kiekvienam iš jūsų. 10 minučių yra po 10 valandos. Savaitgaliaujame toliau draugė su pliusu ir gerų kelionių. Ir gero kelio. Ir svarbiausia, kad kaip yra sakoma, kad keliavys nedulkėtų.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
0: Na, o su kiekviena kelionė, su kiekvienu nuvažiuotų kilometrų, aišku, kad tos kantrybės gali ypatingai vasarą prireikti. Via Lietuva informuoja, jog šią vasarą kantrybės kelyje prireiks daugiau nei bet kada anksčiau. Nes šiuo metu Lietuvoje vyksta patys didžiausi pastarųjų metų automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo darbai. Įsivaizduokite, apie 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal. Tvarkomos pagrindinės šalies arterijos A1 Vilnius Kaunas Klaipėda, A2 Vilnius Panevėžys automagistralės ir tai ne tik danga, bus sutvarkyti net 24 tiltai ir viadukai. Ar kada pagalvojote, kad yra tiek daug šiuose automagistralėse statinių? Dabar mums tai atrodo kaip spūstis ir greičio ribojimai, tačiau tik pagalvokite, pakentėję šiek tiek galėsime džiaugtis iš tiesų saugesnė ir patogesnė kelionė ateityje ir ta ateitis labai, labai artima kiekvienam iš mūsų. Via Lietuva prašo mūsų kantrybės ir supratimo, planuokite keliones iš anksto, apsilankykite vialietuva.lt svetainėje arba eismoinfo.lt. Čia rasite visą informaciją apie darbus, mums pakeliui Via Lietuva saugus ir patogus keliai.
2: M1 plus.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
4: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99 €. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt. Reklama.

0: Spice Girls ir Who Do You Think You Are skambėjančio pliuso eteryje. Viena minutė yra po pusės 11. Keliaukime prie aktualių šią savaitę vieno informacijos tarnybos parengtų pokalbių. Ar tikrai vasarą padaugėja darbuotojų, kurie vietoj atostoginių renkasi dosnes bedarbių išmokas? Tema domėjosi Vaidilutė Dovidaitytė.
1: Pastaruoju metu nemažai kyla diskusijų apie naują vasarų tendenciją darbo rinkoje, kai dalis darbuotojų nusprendžia atostogauti valstybės sąskaitą. Užuot prašę kasmetinių atostogų, jie tiesiog išeina iš darbo, užsiregistruoja užimtumo tarnyboje ir vasarą leidžia gaudami nedarbo išmokas. Apie tai kalbame su užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblyte. Ką statistika sako, ar tikrai vasaros mėnesiais padaugėja bedarbių, kurie, na, galima būtų spėti, išėjo iš darbo tik tam, kad patostogautų ir gautų dosnes valstybės išmokas už tai?
2: Tai Liepos pirmą dieną užimtumo tarnyboje buvo registruota apie 142 tūkstančiai darbo neturinčių asmenų ir tai yra maždaug 7,7% registruotas nedarbo. Jeigu lygintumėm su praėjusiais metais, tai yra 12 tūkstančių asmenų mažiau, kurie neturi darbo. Tai vasara nėra tas metas, kada didžiausias skaičius yra asmenų ieškančių darbo arba neturinčių darbo. Priešingai, būtent vasaros laikotarpis, imant bendrai šalyje, yra tas metas, kada nedirbančių asmenų yra mažiausia ir mes tikrai nestebim kažkokių tendencijų tiek šiais metais, tiek praėjusiais metais, kad nedirbančių asmenų skaičius išauktų ar kad dalis jų mestų darbo būtent vasarą. Būtent priešingai didžiausias nedarbas būna sausio vasario mėnesiai dėl tam tikros Lietuvos darbo rinkos specifikos ir sezoniškumo atskirų rinkos ekonomikos sektorių.
1: Nuo Liepos pasikeitė įstatymas ir dabar jau griežčiau vertinamas stažas. Kas labiausiai pajus šios pokyčius?
2: Žinoma, tai yra susiję tai ne tik su asmenimis, kurie galbūt naudojasi sistema, bet ir su kai kuriais specifiniais sektoriais dėl sezoniškumo, nes visgi yra ir daug tokių sutarčių, kai dirbama terminuoti arba sezoniniai darbai. Tai tuos asmenys irgi šitie pakeitimai gali paliesti. Į užimtumo tarnybą jie tikrai visada gali grįžti ir užimtumo tarnybą galima kreiptis dėl suteikiamų paslaugų, darbo paieškos ir kitų. Tačiau ne vienas iš aspektų yra darbo stažo, sukaupimas norint gauti nedarbo draudimo išmoką. Tai jeigu nebus sukauptas stažas per atitinkamą laikotarpį, gali suretėti nedarbo išmokų skirimo laiką.
1: Kam šiuo metu sunkiausiai sekasi darbo paieškose?
2: Tai dažniausiai, o ypatingai, jeigu kalbėtume apie vasaros laikotarpį, tai yra tos profesijos, kurios nereikalauja didelio pasirengimo arba specifinių žinių ir kuriuose gali irgi ir dažniausiai konkuruoja ir mokslo metus baigę moksleiviai, taip pat studijų metus baigę studentai. Tai sakykime, tokie kaip padavėjai, administratoriai, kambarinės, valytojai, pagalbiniai darbininkai įvairiose sektoriuose ir panašiai. Sakykime, asmenų virš 50 ir vyresnių užimtumo tarnyboje būna registruota apie 60 tūkstančių, tuo tarpu asmenų iki 29 metų būna apie 30 tūkstančių. Jaunimas galbūt dažniau keičia darbus, dažniau sugrįžta į užimtumo tarnybą arba keičia savo profesinius kelius, bet jų įsidarbinimas ir grįžimas į rinką yra gerokai greitesnė.
1: Kokia situacija yra švietimo sektoriai, pavyzdžiui, lyginti su praėjusiais metais? Ar jaučiasi tendencijos, kad vis daugiau laisvų darbo vietų yra švietimo įstaigose?
2: Bent jau šiuo metu kol kas situacija, sakytumėm, yra panaši. Bet pagrindis aktyvėja rugpjūčio mėnesį prieš rugsėjį, galbūt tada bus aiškesnė situacija. Paprastai baigus mokslo metus švietimo sektorius pradeda skelbti laisvas darbo vietas kitiems mokslo metams. Yra pradedama gerokai iš anksto ieškoti darbuotojų. Tai šiuo metu tai ieškoma iki mokyklinio ugdymo mokytojų, matematikos, gamtos mokslo, įvairių socialinių darbuotojų.
1: Čia buvo užimtumo tarnybos atstovė Jurgita Zemblytė.

0: žinoma. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų.

0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69 €. O kilogramas cukraus tik 55 €. Lidl vertė.
8: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.
9: Reklama.

0: ZZ Top skambėjo čia plius eteryje, mes artėjame prie 11 valandos, 10 valandų, 47 minutės Lietuvoje.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tarp įdomių tokių reiškinių, kurie vis dėlto nutinka pasaulyje, tai Hondūre kovo birželio mėnesiais kartą per tas periodą įvyksta audra. Normaliausia audra, bet po jos pradeda lyti ir lyja žuvimis. Ir tai yra iš tiesų užfiksuotas dalykas, kai susidaro vėjo sukuriai ir pradeda kristi iš dangaus žuvis. Būtent tie sukuriai kažkokiu būdu žuvis iškelia iš vandens telkinių į orą, o dar tiksliau į dangų ir viskam nurimus ant žemės galima prisirinkti žuvies. Vietiniai gyventojai po to visą tai susirenka, aišku, verdama yra žuvienė ir iš tiesų labai didelis renginys, kviečiantis dalyvauti daugybę žmonių iš įvairiausių pasaulio kampelių ir be abejo įdomus reiškinys, kai iš dangaus krenta ne tik lietaus lašai, bet ir žuvis. Gražios dienos su plėsum.

0: Vienas plius. Reklama. Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras. Su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 6 dienos.

Laidback kūrinys Maybe I'm Crazy artinamus prie 11 valandos. Kaip tik čia, plius atrie, 11 valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolegė Simona Kvederytė rengėsi mums pasakoti apie tai, ar reikėtų atlikti naują tyrimą dėl Lietuvoje galėjusio būti Amerikos centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunija šeštadienį savo oro erdvėje netoli sienos su Ukraina antrą dieną iš eilės numušė droną. Apie tai pranešė šalies institucijos. Droną pašalino Rumunijos naikintuvas F-16. Pirmą kartą šalies pajėgos droną numušė penktadienį maždaug 114 km nuo Bukarešto. Nuo Rusijos plataus masto invazijos Ukrainoje pradžios Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Gegužė dronas rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme dėl neteisėto kalinimo įtariamame Amerikos centrinės žvalgybos agentūros kalėjime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės išsiskiria, ar verta aiškintis tokio sulaikimo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Savo ruožtu opozicija įsitikinusi, kad tokio parlamentinio tyrimo reikia, o aiškus atsakymas, ar Lietuvoje tokio sulaikimo įstaiga buvo valstybės garbė. Reikalas. Nors Lietuvoje sodros atstovai įspėja, kad medikų išduotas nedarbingumo pažymėjimas nėra atostogos, todėl reikia laikytis tam tikrų reikalavimų. Sodros atstovė Malgožata Kozič sako, kad kasmet atlikus patikrinimus lygos išmoka neišmokama maždaug 500 asmenų. Iš jų apie 50 atvejų lygos išmoka nemokama dėl to, kad žmogus išvyko į užsienį. Dar 500 asmenų pažeidus taisyklės buvo priversti gražinti lygos išmoką. Anot sodros atstovės vasaros laikotarpiu sulaukiama daugiau skundų dėl piknaudžiavimo.
1: Paprastai apie 1-2 skundai per dieną atkeliauja vasarą ir tai yra būtent tas intensyviausias. Na tai kiekvienas atvejis yra vertinamas individualiai ir nebūtinai visi atvejai pasitvirtina. Sodra atlikdama patikrinimus remiasi ne tik skundais. Patikrinimus specialistai atlieka nuolat, bet dažniausiai tai yra tiesiog tam tikri algoritmai, tiesiog skaitmeniniai patikrinimai, duomenų patikrinimai.
0: Tuo metu užimtumo tarnybos atstovė Jurgita Zemlytė sako, kad vasarą bedarbių skaičius statistiškai nedidėja, todėl negalima teikti, jog asmenys išeina iš darbo norėdami patostogauti.
2: Tai Liepos pirmą dieną užimtumo tarnyboje buvo registruota apie 142 000 darbo neturinčių asmenų. Jeigu lygintumėm su praeisiais metais, tai yra 12 000 asmenų mažiau, kurie neturi darbo. Ir mes tikrai nestebim kažkokių tendencijų tiek šiais metais, tiek praeisiais metais, kad nedirbančių asmenų skaičius išauktų, ar kad dalis jų mestų darbo būtent vasarą. Būtent priešingai didžiausias nedarbas būna sausio vasario mėnesiais.
0: Viešumoje vis pasigirsta diskusijos, kad dėl pernelyg dosnių bedarbiams skirtų išmokų galimi piknaudžiavimo atvejai. Riga įteikė Maskvai protesto notą dėl Slovjanske Ukrainoje per Rusijos ataką apgadinto Latvijos garbės konsulato. Per ataką buvo sužeisti 2 konsulato darbuotojai, pasmerkta ir pati ataka prieš miestą. Nota įteikta Rusijos ambasados laikinajam reikalų patikėtiniui. Prezidentas Edgaras Rinkevičius socialiniuose tinkluose akcentavo, kad Latvijos garbės konsulato biuro Slovjanske sunaikinimas yra dar vienas Rusijos įvykdytas karo nusikaltimas. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 4 minutės.

0: Dua Lipa Physical skambėjo plius eteryje. Sveiki gyvi, šalyje yra 11 valandų, 11 minučių.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: M1 plus.
1: Reklama.
0: Na, o šį kartą apie iš tiesų puikų skanų pasiūlymą. Hesburger restoranuose šį mėnesį jūsų laukia specialus pasiūlymas. Tai yra mėsainis su trumais ir šoninė. 100% jautina, gardus trumų paplotėlis. Traški šoninė, frilijai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtina paragaut, privaloma. O kaina tik tai 5,20 €. Beje, priminsiu, jau kiekvieną dieną nuo restorano atidarimo iki vidudienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit patį skaniausią. Hesburger siūlo ir vaikam pritaikytą meniu. Kids Meal – tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepselius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar bus ir sezoninis žaisliukas. Taip kad nepamirštame ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik tai klubo nariam. Užsukite šiandien, užsukite dabar. Hesburger laukia jūsų.
2: M1 Plus.

0: Vienas plus. Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinio pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelo sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoniniams prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, Filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 2 dienos. Lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Plus. Reklama. Šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Mm, ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
6: Skanu ar nebra?

0: abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Lietuvoje 11:45. Skanaus pusryčiaujantiems, gero kelio tiems, kas ruošiasi į kelionę. Su pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tarp daugybės iš tiesų įdomių ir egzotiškų dalykų. Na, tarkim, mes matom, ragaujam, skanaujam raudoną braškę ir tai yra mums savaime suprantama. Bet žinokit, jos būna ir baltos. O baltos jos kitur nei kad Lietuvoje yra dar populiaresnės ir labai brangios. Dažnai tokios uogos žmonėms yra netgi dovanojamos, tarkim, pavyzdžiui, Japonijoje kaip dovana viena balta braškė. Baltosios braškės nėra tai vadinamos ir ananasinėmis, nes skonis šiek tiek primena ananasą. Įdomu tai, kad be baltų yra dar ir juodos braškės. Palyginus su raudonomis braškėmis, juodose braškėse mažiau cukraus, tačiau skonis čia yra labai panašus. Tai skanaus kiekvienam iš jūsų.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Geras oras.
5: Be garantijos.
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
7: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
9: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

Lietuvoje 11:56, artėjame prie vidudienio, 12 valandą, čia pliuse, 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė rengiasi mums pasakoti apie tai, kur ir kaip numuštas į oro erdvę įsibrovęs dronas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunija šeštadienį savo erdvėje netoli sienos su Ukraina antrą dieną iš eilės numušė droną. Apie tai pranešė šalies institucijos. Droną pašalino Rumunijos naikintuvas F-16. Pirmą kartą šalies pajėgos droną numušė penktadienį maždaug 114 km nuo Bukarešto. Nuo Rusijos plataus masto invazijos Ukrainoje pradžios Rumunijoje dronų įsibrovimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Gegužę dronas rėžėsi į daugiabutį ir sužeidė 2 žmonės. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Vilniaus rajone rengia suvažiavimą, kur iš dviejų kandidatų rinks partijos pirmininką. Rinkimų favoritų laikomas dabartinis laikinasis demokratų lyderis, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jo kandidatūrą kėlė daugumą skyrių. Prieš jį rungsis sveikatos apsaugos ministras Seimo narys Linas Kukuraitis. Partijos pirmininko rinkimai organizuojami pavasarį iš pareigų pasitraukus demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui. Jis pasitraukė dėl įtarimų kyšininkavimo augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Lietuvos bankas susitarė su finansų įstaigomis teikti papildomus filialus 10 šalies savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra nei vieno banko skyriaus. Konsultavimo paslaugos gyventojams bus teikiamos nenuolat tik tam tikrų laikų. Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas sako, kad naujų skyrių darbo modelis ir laikas priklausys nuo vietos poreikių.
1: Kaip susitars bankas su savivaldybe, taip ir bus. Nemanau, kad ten bus daug skirtingų vietų. Manau, kad bus viena vieta, nes toks tikslas ir buvo, kad kiekviena savivaldybė turėtų bent jau vieną banko skyrių. O dėl paslaugų teikimo ir laiko vėl bus sprendžiama individualiai pagal kiekvienos savivaldybės situaciją. Galbūt bus skyrius dirbs ne 5 dienas, o pavyzdžiui 3 arba 5 dienas po pusdienį. Tai priklausys nuo to, koks bus poreikis.
0: Lietuvos banko teigimo bus teigiama po vieną nenuolat veikiantį skyrių įsteigs bankas, turintis konkrečioje savivaldybėje daugiausia klientų. Neslepiama, kad kitų finansinių įstaigų klientai iki bankų skyrių ir toliau privalės važinėti keliasdešimt ar šimtą kilometrų. Savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad tai geriau nei nieko, tačiau bankams ir šiemet uždarant daugiau skyrių, paslaugų atnaujinimas jau ir dabar bus reikalingas dar bent vien savivaldybėms.
2: Dar dvi savivaldybės dėl to, kad gavo informaciją, kad uždaromas paskutinis banko filialas, tai yra Skuodas ir Birštonas. Tai šiandien irgi apie tai buvo kalbėta, kad prie tų 10 savivaldybių jungtųsi dar dvi. Jeigu tai reikalinga gauti vienas arba kitas paslaugas, aš manau, kad ir tas vienas filialas, kuris yra, jis yra gerai. Jeigu jam yra patogiau, jisai gali pereiti kitą banką, patapti kito banko klientu. Šitokia bankinė paslauga, jinai nėra monopolinė.
0: Lietuvos bankas žada, kad su bankais artimiausiu metu žadama pasiekti susitarimą ir dėl papildomų pusšimčio bankomatų diegimo. Teherano remiami Jemeno Husių sukilėliai šeštadienį prisėmė atsakomybę už raketų ataką prieš Saudo Arabiją. Husiai apkaltino Amerikos sąjungininką ir Rijadą pavojingu eskalavimu po to, kai penktadienį Saudo Arabija smogė grupuotei priklausantiems kariniams taikiniams. Smūgiai buvo sudėti sukilėliams paskelbus Saudo Arabijos didžiausio naftos gamintojo ir jūrinę blokadą ir atakavus jos laivus Raudonojoje jūroje. Tuo metu Amerikos kariuomenė šeštadienį nepaskelbė apie naujus smūgius Iranui, nors iki šiol 12 naktų iš eilės atakuodavo ten esančius karinius taikinius. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 4 minutės.

0: Sofijelis Bekstor. Teist skambėjo pliuse, jau yra 11 minučių po vidudienio.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ar jūs žinojote, jog Liepos mėno nuo 1984 kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas išleido atitinkamą potvarkį, yra nacionalinis ledų mėno. Ir trečiąjį mėnesio sekmadienį čia dar vyksta nacionalinė ledų diena. Liepa yra laikoma karščiausių metų mėnesių, todėl ledai yra skanu ir maistinga, o statistika juk yra tokia, jog 90% bet kurioj pasaulio tuto, ar tu pažiūrėsi Ameriką, ar tu pažiūrėsi Lietuvą. Maždaug tiek žmonių tikrai bent kartą per metus suvalgo vieną porciją ledų. Įdomiausia yra tai, kad Liepos mėno yra paskelbtas ledų mėno ir dėl tos priežasties, jog tai didžiausia prekė, tarp populiariausių prekių yra, kurią perka ir turistai. Tai skanaus.
1: Muzika.

0: Vienas plus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
11: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
10: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
11: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026-ieji. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
1: Reklama.

0: Lietuvos plius. Reklama.
1: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
3: Per savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik euras 79. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Mark Amber, New York Confidence skambėjo čia plus eteryje. 15 minučių beliko iki pirmos popiet.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Viskas, kas gali įvykti geriausia ir įvyks šiandien. Svarbiausia tuo tikėti ir be abejo laiką leisti draugės su pliusu. Žvelgiant bendrai sinoptikų prognozės ir kalbant apie šią dieną ir galbūt ir būsimą dieną, tai šiandien bent jau sinoptikai... Kai kur trumpalaikį lietų gali prognozuoti, bet tai bus vos vos. Ir bendrai šalyje yra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žvelgiant į rytojų, tai mes turime praktiškai tokius pačius orus, kaip ir šiandien. Tik tai dar keliais laipsniais aukščiau. Linkiu gražaus laiko su pliusu, linkiu teigiamų emocijų. Pirmą valandą girdėsime 200 sekundžių informacijos, aš to tarpu su jumis atsisveikinu, apkabinu kiekvieną iš jūsų ir gražaus savaitgalio. Iki.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama. Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Walden 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 €. Samsung šaldytuvas 619 €. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,99 €. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69 €. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
0: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme dėl neteisėto kalinimo įtariamame Amerikos centrinės žvalgybos agentūros kalėjime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės išsiskiria ar verta aiškintis tokio sulaikimo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Savo ruožtu opozicija įsitikinusi, kad tokio parlamentinio tyrimo reikia, o aiškus atsakymas, ar Lietuvoje tokia sulaikimo įstaiga buvo valstybės garbės reikalas. Nors Lietuvoje Europos žmogaus teisų teismo sprendimu moko CJA kalėjime kalėjusiems asmenims kompensacijas, Lietuvos vadovai tvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Lietuva bylose teikia paaiškinimus, jog patalpos antaviliuose netoli Vilniaus veikia ne kalėjimas, o žvalgybos paramos centras. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ir toliau lieka vadovauti Rimas Kurtinaitis. Apie tokį jo sprendimą pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Jis Liepos 8 dieną buvo įteikęs atsistatydinimo iš rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų raštą, tačiau asociacija tokį prašymą atmetė ir pasiūlė pareigose likti. Diskusijos dėl Kurtinaičio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybes. Buvęs aplinkos ministras parlamentaras Simonas Gentvilas kaltina Vilniaus savivaldybę aplaidumo, kad net ir prasidėjus atliekų krizei, kai nėra kam rūšiuoti atliekų, šie maisto rūšiavimo konteinerius laiko užrakintus.
1: Tai vilniečiai šiandien daugiabučių kiemuose mato požeminio konteinerio sekciją, kuri yra užrakinta. Fiktyvus sprendimas yra oranžinių maišiukų naudojimas. Vilnius 25 metų Liepos 1 dieną turėjo atrakinti ir pradėti naudoti šitos konteinerius.
0: Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Artūras Puža sako, kad konteineriai turi būti pradėti eksploatuoti iki spalio mėnesio.
2: Jeigu iki to laiko nebūtų konteinerį eksploatuojami, mes inicijuotumėm pažeidimą ir tada būtų sprendžiama dėl lėšų susigražinimo, kurios yra išmokėtos šitai infrastruktūrai rengti. Tai projekto apimty buvo apie 1000 konteinerio maisto atliekų surinkta.
0: Tuo metu sostinės savivaldybė sako, kad su projektų valdymo agentūra jau atsiskaityta ir ES pinigų už projekto įgyvendinimą gražinti nereikės, nes savivaldybė vykdo numatytus tikslus ir esą surenka maisto atlikas. Kitose savivaldybėse maisto atlikos rušiuojamos ne oranžiniuose maišeliuose, o atskiruose konteineriuose. Lietuva atnaujino darybas su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Apie tai pranešė užsienio reikalų ministerija. Šios darybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams, keičiant ministrų kabineto sudėtį. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė, tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 4 minutės.

0: Carly Rae Jepsen hitas Call Me Maybe skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems pliuso klausytėms. Smagu su jumis sveikintis, aš Kristupas kartu su jumis leisiu laiką visą šią šeštadienio popietę ir rytojus sekmadienio popietę. Drauge, palinkėsiu gero savaitgalio, ramaus savaitgalio, gero poilsio, pasimėgaukime truputėlį pagerėjusiais orais ir pasidžiaukime jais kartu su savo artimiausiais žmonėmis, draugais, šeima, o galbūt ir vieni, jeigu jums taip yra geriau pasilsėti. Galbūt jūs esate vienas iš tų žmonių, kurie leidžiate poilsio dienas atskirai vieni. Vienaip ar kitaip leisite jas kartu su radijo stotimi M1 Plus ir čia skambančia muzika, kuri jums pakels nuotaiką ir pagerins jūsų lūkesčius šiam savaitgaliai. Štai keli momentai iš šios valandos M1 Plus grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Kainos plus. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
9: Reklama.

0: 13:31 Lietuvoje, plus eteryje, ką tik girdėti Wild Cherry hitą Play That Funky Music. Sinoptikų informacija. Pasak jų, šiandieną kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 19-24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus apie 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienio naktį lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 10-15, pajūryje nuo 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur galimas trumpas lietus ir perkūnija. Temperatūra rytoj 24-29, vakariniame pakraštyje 20-23 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 27, Kaune ir Šiauliuose 28, o Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.

0: Vienas plius. Reklama. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukštos slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
3: Didžiausias vasaros išpardavimas jau prasidėjo Denim Dream parduotuvėse. Jau dabar visoms sezoninėms prekiams taikoma 50% nuolaida. Atraskite garsiausius mados prekinių ženklus, tokius kaip Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein ir daugelį kitų. Ieškokite fizinėse ir internetinėje parduotuvėje www.denimdream.com.
4: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiname.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
6: Be priedų. Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio 1,99 €. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Kas išrinktas naujojų demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkų? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Simona Kvederytė. 14 val. Lietuvos laiku, Mieno plus eteryje, 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos sumus rytyje per Rusijos drono smūgį žuvo 3 žmonės, dar vienas žmogus žuvo Slavianskė Donecko srityje. Sumus ryties vadovas sakė, kad dronui pataikius į civilinį objektą, kilo didelis gaisras ir pridūrė, jog aukos buvo privačios pašto ar kurjerių tarnybos vairuotojai. Tuo metu Slaviansko miesto karinės administracijos vadovas socialinėme tinkle pranešė, kad praėjusią naktį per Rusų dronų smūgį šiame mieste žuvo vienas ir buvo sužeisti dar 2 žmonės. Tuo metu per ukrainiečius smūgį Rusijos okupuotame mieste pietų Ukrainoje žuvo 8 žmonės. Rusijos kontroliuojamos Ukrainos Zaporižios srities dalies vadovas sakė, kad naktį užpultos turistų stovyklos ir kad be žuvusiųjų dar yra 14 sužeistųjų. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos suvažiavimą nuolatiniu partijos pirmininku išrinko šiuo metu laikinai šias pareigas ėjusį europarlamentarą Virginijų Sinkevičių. Jis demokratams vadovaus ateinančius 4 metus. Naujas partijos pirmininkas išrinktas pavasarį iš pareigų pasitraukus demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui. Jam augalininkystės tarnybos korupcijos byloje pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo griežčiau vertinti žiaurų elgesį su gyvūnais. Tarp siūlymo ir nepritarimo jau iki šiol sulaukęs draudimas prie būdos rišti šunis. Tai numatyta tarnybos inicijuojamose įstatymo pataisose. Jei Seimas pritartų, būtų ne tik draudžiama laikyti šunis pririštus, bet ir būtų numatyta, kiek laiko gyvūnas gali būti paliekamas vienas be priežiūros. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėjos Kristinos Sulienės teigimo siūloma griežtesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, kurie dabar taikomi gyvūnų veisėjams, taikyti ir privatiems žmonėms.
1: Esame paruošę tam tikroms veikloms reikalavimus būtent ūkio subjektams, kurie vykdo veisimo, globėjų, gyvūnų viešbučių ar prekiautų gyvūnų augintiniais. Tuo tarpu fiziniai asmenys, na, laikantis gyvūnų augintinius, na, tokių reikalavimų konkrečių neturi, arba jie, na, kaip mes prilyginam, yra per daug abstraktų situacija, tokia yra ganėtinai prasta, nes iš esmės taikomi žemesni netgi gerovės standartai, nei ūkio subjektų laikomiems gyvūnams. Iš tikrųjų trūksta to teisinio pagrindo taikyti ir poveikio priemonės už padarytus teisės aktų reikalavimo pažeidimus. Na ir susidarėme su tokiamis problemomis, kad tiesiog nėra tokio aiškesnio reglamentavimo būtent fiziniams asmenim. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, draudimą laikyti šunis pririštus, tai veiklų vykdytojams, kaip ir minėjau anksčiau, toms 4 veikloms, tai draudimai yra pritaikyti laikyti nuolat šunis pririštus, tuo tarpu fiziniams asmenims tokio reikalavimo kaip ir nėra.
0: Anksčiau Seimas jau yra atmetęs siūlymą drausti laikyti šunis pririštus, nes baimintasi, kad daugiau žmonių tokio draudimo nepaisys arba sieks gyvūnais nusikratyti, kad negautų baudos. Šiuo metu ilgam laikui pririšta prie baudos augintiniai draudžiama laikyti 14 ES šalių, tarp jų ir kaimininėje Latvijoje. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje 23, Kaune 24, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: 1965 metais. Šią dieną, tai yra Liepos 25-ąją, Bobas Dylanas pasirodė Newporto folko muzikos festivalyje. Ir tuometinė folko muzikos žvaigždė Dylanas festivalio svečių buvo priimtas su meile. Jis čia pasirodė jau ne pirmą kartą. Tačiau, kai atlikėjas ant scenos užlipo su elektrinėm gitarom, dalis publikos, didžioji dalis, pradėjo jį nušvilpinėti. Nes tuo metu tarp publikos vyravo įsitikinimas, jog ši muzika, tai yra folko muzika, privalo būti atliekama su akustiniais instrumentais ir turi apdainuoti tik tais tam tikrus dalykus, kurie jiems atrodo tiems žmonėms tinkami šiai muzikai. O elektrinės gitaros ir rock'n'rollas bei rokas tuometinis yra baisus nusižengimas ir visiška nesąmonė ir tai neturėtų būti maišoma su folko muzika. Dylanas tuo tarpu turėjo kitokią nuomonę. Šis koncertas yra puikiai parodytas abiejose filmuose apie šį atlikėją. Jeigu nematėte šių filmų, kviečiu abu pasižiūrėti. Paskutinėme Bobo Dylano vaidmenį atliko Timotis Šalame. Be to, šiame festivalyje jisai pristatė ir savo žymiausią albumą pavadinimo Highway Revisited. Ir jame buvo hitas Like a Rolling Stone, su kuriuo Dylanas ir pasirodė šiame muzikos festivalyje. Tad jo ir pasiklausykim M1 Plus eteryje.
2: Aš muzika.

0: Maksimos Plus.
1: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
2: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: Kodėl Lietuvos banko susitarimai su komerciniais bankais gali neišspręsti finansinių paslaugų trūkumo problemos regionuose? Apie tai plačiau išgirsta netrukus Simonos Kvederytės parengtame interviu.
1: Lietuvos bankas žada, kad komerciniai bankai savivaldybėse, kur nebėra ne vieno skyriaus, steigs nenuolat ribotą dienų ir valandų skaičių dirbsiančius filialus. Tai kiekvienoje savivaldybėje darys tas bankas, kuris turi ten daugiausiai klientų. Kai kurie merai kritikuoja, kad problema neišspręsta, nes jų manimu savivaldybėse paslaugas turėtų teikti ne vienas, o visi didieji bankai. Apie tai kalbame su Lietuvos banko atstovu Vaidu Cibu. Kodėl jūs nusprendėte, kad tik vienas bankas savivaldybėse steigtų savo filialą? Juk kitiems žmonėms paslaugų trūkumas. Problema tuomet būtų neišspręsta, plus gali būti, kad na, du ar trys bankai toje savivaldybėje turi pakankamai daug klientų.
2: Tikslas numeris vienas yra, kad kiekviena savivaldybė būtų po banko skyrių. Tas bankas, kuris turi daugiausiai klientų toje savivaldybėje, tai jisai su juo susitarta, kad jis atidarys banko skyrių. Ir taip, yra tokių savivaldybių, kur, vadinkime, antras bankas irgi yra pakankamai reikšmingas. Jis irgi turi pakankamai daug klientų toje savivaldybėje. Tai tokiem bankam mes pateikėme rekomendaciją svarstyti atidaryti jiems taip pat skyrių. Tai tokios savivaldybėse teoriškai galėtų būti du skyriai. Bet tik tai yra rekomendacija. Tai nėra susitarimas, kai bankai įsivertins ir nuspręs patys.
1: O steigti tą vieną skyrių, tai čia yra jau nebe rekomendacija, nurodymas?
2: Tai yra susitarimas su bankais, o diskusijų ir aptarimų, kaip šitą problemą spręsti. Bet tas susitarimas buvo pasiektas, kad visos savivaldybėse atsidarytų ir veiktų banko skyriai. Išskyrus Neringos savivaldybę, bet čia padarėm išimtį, nes Neringos savivaldybė yra išskirtinė. Ten iš tikrųjų yra labai, labai mažai gyventojų ir jinai labai priklausomai nuo vasaros sezono, tai sutarėm, kad čia padarom išimtį ir čia skyriaus nebus.
1: Savivaldybių asociacija sako, kad yra dar dvi savivaldybės šalia tų dešimties Skuodas ir Birštonas, kur šiemet gali nebelikti banko skyriaus, nes irgi planuojama yra uždaryti. Ar tos savivaldybės irgi pateks į tą sąrašą, kur būtų plečiamos tos paslaugos?
2: Tai apie Birštono situaciją, Skuodos situaciją mes žinom. Šiuo metu apie savivaldybės veikia artėjo fiziniai skyriai. Taip, žinoma, apie ketinimus atsitraukti iš tų savivaldybių, bet pasitraukimas tikrai neturėtų būti absoliutus. Kalbėjom su Artėja banku, jie irgi žino ir ieško sprendimų, kaip palikti galimybę fiziškai aptarnauti klientus.
1: Ateity gali atsirasti ir daugiau savivaldybių, kurios jau nebeturės nei vieno banko skyriaus ir tas paslaugų poreikis vis tiek bus didelis. Kodėl jūs einate susitarimo keliu, o ne įstatyminiu keliu, kur galima tiesiog nurodyti, kad tokio ir tokioje teritorijoje, esant tokiam žmonių skaičiui, arba kiekvienoje savivaldybėje turėtų būti bent po vieną banko skyrių.
2: Tai sprendžiam tą problemą, kuri yra aktualiausia. Aktualiausia šiandien problema yra 10 savivaldybių, kurios neturi banko skyrių. Kita problema ir kitas susitarimas su bankais yra, kad ateityje savivaldybės negali likti be banko skyrių. Tai reiškia, kad jeigu dabar yra savivaldybių banko skyrius ir bankas nuspręstų jį uždaryti, tai turėtų būti pasiūlytas sprendimas dėl fizinės aptarnavimo vietos. Tai yra tas skyrius turėtų tada veikti gal ne 5 dienas per savaitę, o mažiau. Arba susitarti su kitu banku, kad kitas bankas atidarytų skyrių toje savivaldybėje. Dėl teisėkūros variantas irgi buvo svarstytas, bet jis yra drastiškas, jis turi savų minusų didelių. Pirma, tai jis labai ilgai užtrunka, kol priimami įstatymai. Antras, jis turi tokių neigiamų pasekmių. Gali būti sunkiau patekti į skyrių, gali tapti brangesnės paslaugos, nes, kaip žinia, viskas kainuoja, tai tas sprendimas dėl to buvo padėtas į šalį.
1: Ar dėl bankomatų, 50 bent jau bankomatų plėtros yra susitarta jau su bankais, ar dar nepasiektas susitarimas?
2: Susitarimas beveik pasiektas. Manau, kad artimiausiu metu mes jį viešai irgi iškomunikuosim. Ir kaip jau sako, tai taip, tikslas yra turėti daugiau bankomatų, negu dabar yra, nes matom, kad kai kuriuose regionuose tų bankomatų vis dar trūksta. Lygiai taip pat matom, kad kai kur yra bankomatai, jie dirba minimaliai, matyti reikia, galima prisimuoti, ar tam regionui tas bankomatas yra reikalingas. Mm. Tačiau ieškom irgi bendrų sprendimų, kaip tą bankomatų tinklą padaryti, kaip galima efektyvesnį.
1: Tai buvo Lietuvos banko atstovas Vaidas Cibas.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: M1 Plus.
2: Reklama.
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
4: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml dželatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Šiandieną kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus apie 23, Panevėžyje 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį, ateinančią naktį, lietaus nenumatoma. Temperatūra šią naktį nuo 10 iki 15, pajūryje truputėlį šilčiau nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur galimas trumpas lietus ir perkūnija. Dienos metu temperatūra nuo 24 iki 29, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys 27, Kaune ir Šiauliuose 28, o Klaipėdoje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: minus. Reklama. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys valdant 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

1983 metais grupė Roxy Music išleido savo paskutinį albumą Avalon ir jame buvo hitas, kuris dabar skamba vieno plus eteryje, daina More Than This. Ši daina pasižymėjo tuo metu populiarioji muzikos istorijoje tuo, jog ji, kaip hitas, turėjo labai ilgą outro muzikinį, kuris šiuo metu skamba vieno plus eteryje, ir žmonėms tai visiškai nerūpėjo. Jiem tiesiog patiko ši daina ir jinai vis tiek buvo muzikos topuose. Grįžtant prie vieno plus programos, po kelių minučių 3 valandą Lietuvos laiku išgirsite 200 sekundžių informacijos. Mano kolegė Simona Kvederytė praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos suvažiavime nuolatinių partijos pirmininkų išsirinko šiuo metu laikinai šias pareigas ėjusi europarlamentarą Virginijų Sinkevičių. Jis demokratams vadovaus ateinančius 4 metus. Naujas partijos pirmininkas išrinktas pavasarį iš pareigų pasitraukus demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui, jam augalininkystės tarnybos korupcijos byloje pareikšti tarimai dėl kyšininkavimo. Naujoje valdančioje koalicijoje esančios partijos pirmininkų tapęs Virginijus Sinkevičius visgi dėl to neketina aukoti europarlamentaro darbo. Į Lietuvą iš Briuselio partiečiams žadėjo grįžti nebent prieš rinkimus 2028-aisiais.
1: Kažkada tai būtinai pasibaigs tas Europos parlamento mandatas ir jis pasibaigs per tuos 4 metus, bet kada tiksliai atsisakysiu Europos parlamento mandato, na tai aš manau, tą galėsiu klausimą atsakyti po kažkurio laiko. Europos parlamento mandatas man yra patikėtas Lietuvos žmonių. Darbas Europos parlamente yra lygiai taip pat svarbus, kaip ir dabar darbas bendruomeniai. Tai šiandien dienai, aš manau, kad net per pastaruosius mėnesius man pavyko įrodyti, kad tai yra įmanoma suderinti. Bendruomeniai tą klausimą atsakė labai aiškiai, nes tai turbūt buvo mano didžiausias trūkumas. Jeigu būtų taip, kad aš pradėčiau eiti kitas pareigas Lietuvoje, tuomet aišku, kad tai būtų nesuderinama su Europos parlamento mandatu.
0: Sako naujasis partijos pirmininkas. Per suvažiavimą partija išrinko ir 13 pirmųjų kandidatų į merus artėjančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. Teismai pareigojus įmonę Energijos Man netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti atliekų regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamykloje, centras perėmė šios gamyklos operavimą. Čia nebeliko nei vieno Energijos Man darbuotojo. Savo ruoštų pasišalinti priversta įmonė teigia, kad teismo nutartis nesuteikia teisės atliekų tvarkymo centrui perimti gamyklos operavimo, žada teismo sprendimą skųsti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui ieškinį pateikė po to, kai pranešus apie nutraukiamą sutartį su Energijos Man, pastarojų trukdė centro atstovams patekti gamyklos teritoriją. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Per pirmą jūros šventės dieną Klaipėdoje renginių teritorijoje surašyti 6 administracinių nusižengimų protokolai. Apie tai pranešė Klaipėdos apskrities policija. Penktadienį 3 protokolai surašyti už policininkų nurodymų reikalavimų nevykdymą, 2 už alkoholio vartojimą viešose vietose. Taip pat vienas protokolas surašytas už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą. Šventės metu dirbusiems policijos pareigūnams atvesti 2 pasiklydę vaikai. Ukrainos sumus rytyje per Rusijos dronų smūgį žuvo 3 žmonės, dar vienas žuvo Slavianske Donetsko srityje. Sumus ryties vadovas sakė, kad dronui pataikius į civilinį objektą kilo didelis gaisras ir pridūrė, jog aukos buvo privačios pašto ir kurierių tarnybos vairuotojai. Tuo metu Slaviansko miesto karinės administracijos vadovas socialinėme tinkle pranešė, kad praėjusią naktį per Rusų dronų smūgį šiame mieste žuvo vienas ir buvo sužeisti dar 2 žmonės. Tuo metu per ukrainiečių smūgį Rusijos okupuotame mieste pietų Ukrainoje žuvo 8 žmonės. Šiandien kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: 10 minučių šalyje yra po 3 valandos po pietų. Labas sakau visiems, su kuo dar šiandien nesisveikinau. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką šiame Amino Plus eteryje visą šią likusią šeštadienio popietę. Palinkėsiu gero savaitgalio, sklandaus poilsio, gražių kelionių visiems, kas šiuo metu kur nors keliaujate ir gero laiko kartu su radijo stotimi Aminas Plus.
1: Šią valandą išgirsite

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl verta.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
0: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Ateinančią naktį lietaus tikimybė nenumatoma. Temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur galimas trumpas lietus ir perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys 27, Kaune ir Šiauliuose 28, o Klaipėdoje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: plius. Reklama. Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50. Dreamy būtiniai technikai iki 40. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
2: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30. Rūpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnį šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.

0: vienas plius. Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas nektarinų tik 1,79 €. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės XXL net 45% pigiau. O 300 gramų angliško stiliaus kiaulienos konservų net 38% pigiau. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: Kodėl Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda visgi mano, kad žinių patikrinimas lenkstis pereiti į 11 klasę yra reikalingas? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Simona Kvederytė. 16 val. Lietuvos laiku plus eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika, kuriai...

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tvirtai palaiko griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, siūlymą atidėti jų įvedimą iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje.
1: Kas nelabai infrastruktūros prasme galime pasiūlyti alternatyvų. Profesinio rengimo sistemos tinklas dėja yra toks pakankamai, sakyčiau, panašus į rėtį ir iš tikrųjų ne visiuose regionuose būtų galima pasukti šituo keliu. Bet svarbiausias klausimas yra taip iš tikrųjų, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad na, sutikite, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemą. Tai yra įdinga tikėti, kad patys metai tai savaime kažką tai reiškia. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šito slenkščio kliūvi, klausimas, ką tu apskritai veikiai šitoje sistemoje ir kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų.
0: Taip prezidentas kalbėjo besilankydamas Klaipėdoje po to, kai penktadienį vetavo įstatymo pataisas, kuriame siūlyta atšaukti slenkstinio lygio nustatymą dešimtokams laikantiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Norintys 11 klasę pereiti dešimtokai turėtų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtų. Tokią nuo rugsėjo įsigalioti turėjusią kartelę buvo priėmęs ankstesnės kadencijos Seimas. Teismai pareigojus įmonę Energijas Man netrukdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti atliekų regiono rūšiavimo gamykloje, centras perėmė šios gamyklos operavimą. Čia nebeliko nei vieno Energijas Man darbuotojo. Savo ruoštų pasišalinti priversta įmonė teigia, kad teismo nutartis nesuteikia teisės atliekų tvarkymo centrui perimti gamyklos operavimo, žada teismo sprendimą skųsti. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui ieškinį pateikė po to, kai pranešus apie nutraukiamą sutartį su Energijas Man, pastaroji trukdė centro atstovams patekti gamyklos teritoriją. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ir toliau lieka vadovauti Rimas Kurtinaitis. Apie tokį jo sprendimą pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Jis Liepos 8 dieną buvo įteikęs atsistatydinimo iš rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų prašymą, tačiau asociacija jį atmetė ir pasiūlė pareigose likti. Diskusijos dėl Kurtinaičio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimų ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybės. Sekmadienį kai kur trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Diena 24-29, vakariniame pakraštyje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

Praėjusią mėnesį australų aktorė ir Oscar'o laureatė Kate Blanchett paleido internetinį puslapį, kuriame aktoriai ir kiti scenos atlikėjai iš viso pasaulio gali išreikšti savo valią dirbtinio intelekto klausimu. Kai tik tais dirbtinis intelektas tapo prieinamas kiekvienam interneto vartotojui, greitai iškilo teisiniai klausimai susiję su žmonių atvaizdų ir balsų naudojimu. Žymus scenos atlikėjai iš viso pasaulio pradėjo reikšti savo nuomonės šiuo klausimu. Ir štai kompanija RSL Media pradėjo rūpintis autorių teisų apsaugą. Kate Blanchett yra viena iš šios kompanijos savininkių ir įkūrėjų. Pasak pranešimų, naujojoje svetainėje surinkti aktorių ir artistų parašai yra matomi dirbtiniam intelektui, kas turėtų stabdyti šią priemonę nuo nelegalaus autorių turinio panaudojimo savo tikslais.

0: Maksimas Plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,98 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 22 cm aukščio vazoninis augalas orchidėja vos už 2,88 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 59 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu kai kur galimas trumpas lietus ir perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje bus 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsniai šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 6 dienos.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50%, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.

Vos trys dainos liko Mieno Plus grojaraštyje iki 5 valandos vakaro, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Simona Kvederytė iš Mieno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius ir plačiau papasakos, kurgi siautėja nevaldomi gaisrai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos suvažiavime nuolatinių partijos pirmininkų išrinko šiuo metu laikinai šias pareigas ėjusį europarlamentarą Virginijų Sinkevičių. Naujoji valdančioje koalicijoje esančios partijos pirmininkų tapęs Virginijus Sinkevičius visgi dėl to neketina aukoti europarlamentaro darbo. Į Lietuvą iš Briuselio partiečiams žadėjo grįžti nebent prieš rinkimus 2028 metais.
1: Kažkada tai būtinai pasibaigs tas Europos parlamento mandatas ir jis pasibaigs per tuos ketverius metus, bet kada tiksliai atsisakys Europos parlamento mandato, na tai aš manau, tą galėsiu klausimą atsakyti po kažkurio laiko. Europos parlamento mandatas man yra patikėtas Lietuvos žmonių. Darbas Europos parlamente yra lygiai taip pat svarbus, kaip ir dabar darbas bendruomeniai, tai šiandien dienai aš manau, kad net per pastaruosius mėnesius man pavyko įrodyti, kad tai yra įmanoma suderinti, bendruomeniai tą klausimą atsakė labai aiškiai. Nes tai turbūt buvo mano didžiausias trūkumas. Jeigu būtų taip, kad aš pradėčiau eiti kitas pareigas Lietuvoje, tuomet aišku, kad tai būtų nesuderinama su Europos parlamento mandatu.
0: Naujasis partijos pirmininkas išrinktas pavasarį iš pareigų pasitraukus demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui. Jam augalininkystės tarnybos korupcijos byloje pareikšti tarimai dėl kišininkavimo. Lietuva atnaujino derybą su taivaniečių atstovybė dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Apie tai pranešė Užsienio reikalų ministerija. Šios derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivanu proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai pikti jog taip jėvis investavo nepakankamai. Ispanijoje ir Prancūzijoje netoli Madrido ir Bordo toliau siaučia nevaldomi miškų gaisrai, dėl kurių teko evakuoti daugiau nei 270 tūkstančių žmonių. Prancūzija į pagalbą ugnegesiams pasitelkė net kariuomenę. Šalies vidaus reikalų ministras pareiškė, kad gaisrai Prancūzijoje nusiaubė beveik 98 tūkstančius hektarų. Tai pasak jo istorinis rekordas, nusiaubtas plotas yra beveik 10 kartų didesnis už Paryžiaus miestą. Sudėtinga situacija ir Ispanijoje. Šalies ministras pirmininkas Pedro Sančesas, lankydamasis gaisro zonoje netoli Madrido, sakė, kad prioritetas yra gelbėti gyvybės ir įspėjo, kad laukia sudėtinga kova. Jo vyriausybė paskelbė šalyje nepaprastąją padėtį. Belgijos pareigūnai sulaikė kinų kilmės Kanados pilietę įtariamą šnipinėjimo trečiosios šalies naudai ir priklausimo nusikalstamai organizacijai atliekant praktiką NATO. Praktikantė dirbusi Jungtinių valstijų vadovaujamo gynybos alijanso vyriausioje sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monse buvo sulaikyta ketvirtadienį. Federalinė prokuratūra nenurodo šnipinėjimo pobūdžio, bet tikina, kad įtariamoji buvo nustatyta, kai patraukė vadavietę saugumo tarnybų dėmesį. Apie tai pranešė bendrai žvalgybos ir saugumo tarnybai. Sekmadienį kai kur trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos. Diena 24-29, vakariniame pakraštyje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Kino naujienos. Klasikiniai komedijų personažai sugrįžta dar vieną sykį. Austinas Powersas, slaptasis agentas, sukurtas Maiko Myerso, šio amžiaus pradžioje pavergęs mūsų širdis, didžiuosiuose ekranuose pasirodys dar vieną sykį. Daugiau nei 20 metų praėjus nuo paskutinės Austino Powerso trilogijos dalies, neužilgo galėsime pamatyti ir ketvirtąjį, Jameso Bondo parodijos filmą. O taip pat amerikiečių komikas Sacha Baronas Cohenas sugrįžta su Ali G personažu. 1998 metais Ali G pasirodė televizijos laidoje The 11 O'Clock Show ir po iš karto patirtos sėkmės gavo personalinę laidą The Ali G Show, o tuomet dar ir du Ali G filmus. Vėliau Cohenas ėmėsi kitų personažų Borato, Bruno bei Diktatorius. O dabar Sacha Baronas Cohenas pasirodė persirengęs Ali G Wimbledono finale ir taip pat persirengęs šiuo personažu pasidalino Instagrame žinute su savo fanais. Tad neužilgo galėsime išvysti ir trečiąjį Ali G filmą.

Kinas Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprika.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.

0: Bruce Springsteen'o Born in the USA baigė skambėti M1 Plus eteryje šalyje 17:32. Ateinančią naktį lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 10-15, pajūryje nuo 16-18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu kai kur galimas trumpas lietus ir perkūnija. Temperatūra nuo 24-29, vakarinėme Lietuvos pakraštyje nuo 20-23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu termometrai Vilniuje ir Panevėžyje rodys apie 27, Kaune ir Šiauliuose 28, Klaipėdoje 25 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda tvirtai palaiko griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, siūlymą atidėti jų įvedimą iki 2029-ųjų grindžia norų nesukelti griūties švietimo sistemoje.
1: Kas nelabai infrastruktūros prasme galime pasiūlyti alternatyvų, profesinio rengimo sistemos tinklas dėja yra toks pakankamai, sakyčiau, panašus į rėtį ir iš tikrųjų ne visiuose regionuose būtų galima pasukti šituo keliu, bet svarbiausias klausimas yra taip iš tikrųjų, kaip mes pasiruošę pastatyti prieš faktą mokinius, kad na, sutikite, kad išsilavinimo ir ugdymo kokybė yra ne tik tai metų skaičius, kuriuos tu praleidai sistemą. Tai yra įdinga tikėti, kad patys metai savaime kažką tai reiškia. Turi būti tam tikra patikros sistema, ji tikrai nėra aukšta. Slenkstis, pats žodis suponuoja, kad slenkstis yra tai kažkas tokio, kas yra pakankamai žemai. Bet jeigu tu net ir už šitos lenkščio kliūvi. Klausimas, ką tu apskritai veikiai šitoje sistemoje ir kaip tu pasiruošęs eini į gyvenimą, kuriame konkurencija bus vienas iš pagrindinių principų.
0: Taip prezidentas kalbėjo besilankydamas Klaipėdoje po to, kai penktadienį vetavo įstatymo pataisas, kuriomis siūlyta atšaukti slenkstinio lygio nustatymą dešimtokams, laikantiems pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Norintys į 11 klasę pereiti dešimtokai turėtų patikrinimą išlaikyti bent ketvirtų. Tokią nuo rugsėjo įsigalioti turėjusią kartelę priėmė ankstesnės kadencijos Seimas, ją šios kadencijos parlamentarai panaikino, tačiau prezidentas vetavo ir jų sprendimą. Slenkstis dešimtokams pereiti į 11 klasę turėtų įsigalioti 2029-aisiais. Valdančioji Demokratų sąjunga vardant Lietuvos šeštadienį suvažiavime iškėlė pirmosius kandidatus į merus. Iš viso patvirtinta 13 pretendentų. Klaipėdos miesto merė sieks tapti buvusi šio miesto policijos komisariato viršininkė Rasa Bekežienė, Alytuje kandidatuos Tautvydas Džiauta, Šiaulių mieste Seimo vicepirmininkas Domas Griškevičius, o Šiaulių rajone Sandra Jakė. Likusius kandidatus į merus planuojama paskelbti rugsėjį. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks 2027 metų kovą. Ispanijoje ir Prancūzijoje netoli Madrido ir Bordo toliau siaučia nevaldomi miškų gaisrai, dėl kurių teko evakuoti daugiau nei 270 tūkstančių žmonių. Prancūzijai pagalba ugniagesiams pasitelkė net kariuomenę. Šalies vidaus reikalų ministras pareiškė, kad gaisrai Prancūzijoje nusiaubė beveik 98 tūkstančius hektarų. Tai pasakė istorinis rekordas, nusiaubtas plotas yra beveik 10 kartų didesnis už Paryžiaus miestą. Sudėtinga situacija ir Ispanijoje. Šalies ministras pirmininkas Pedro Sančesas, lankydamasis gaisro zonoje netoli Madrido, sakė, kad prioritetas yra gelbėti gyvybės ir įspėjo, kad laukia sudėtinga kova. Jo vyriausybė paskelbė šalyje nepaprastąją padėtį. Belgijos pareigūnai sulaikė kinų kilmės Kanados pilietę įtariamą šnipinėjimu trečiosios šalies naudai ir priklausimu nusikalstamai organizacijai atliekant praktiką NATO. Praktikantė dirbusi Jungtinių valstijų vadovaujamo gynybos alijanso vyriausioje sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietėje Monse buvo sulaikyta ketvirtadienį. Federalinė prokuratūra nenurodo šnipinėjimo pobūdžio, bet tikina, kad įtariamoji buvo nustatyta, kai patraukė vadavietės saugumo tarnybų dėmesį. Jos apie tai nešė bendrai žvalgybos ir saugumo tarnybai. Sekmadienį kai kur trumpas lietus, perkūnija, temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, dieną 24-29, vakariniame pakraštyje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 18:28 minutės Lietuvoje, Mieno plius eteryje skamba Rag & Bone Man, naujas kūrinys pavadinimo All You Ever Wanted. Pasak sinoptikų, šią naktį lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 10 iki 15, pajūryje nuo 16 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis galimas trumpas lietus ir perkūnija. Temperatūra nuo 24 iki 29, vakarinėme Lietuvos pakraštyje nuo 20 iki 23 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 14, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 27, Kaune ir Šiauliuose 28, o Klaipėdoje 25 laipsnių šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Kito Urbano ir Pink duetas pavadinimu One Too Many skamba radijos stoties Vienas Plus eteryje. Po 18 minučių 7 valandą vakarą išgirsite 200 sekundžių informacijos. Paskutinį kartą šį šeštadienį mano kolegė iš Vieno žinių tarnybos Simona Kvederytė praneš svarbiausius šio šeštadienio įvykius iš Lietuvos ir pasaulio jums Vieno Plus eteryje. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio šeštadienio vakaro, ramaus vakaro, gero poilsio ir gero laiko kartu su radijo stotimi Vienas Plus. Čia buvo Kristupas Ališauskas.
1: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme dėl neteisėto kalinimo įtariamame Amerikos centrinės žvalgybos agentūros kleime, valdančiųjų ir opozicijos nuomonės išsiskiria, ar verta aiškintis tokio sulaikymo centro egzistavimo faktą. Valdantieji mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Savo ruošto opozicija įsitikinusi, kad tokio parlamentinio tyrimo reikia, o aiškus atsakymas, ar Lietuvoje tokia sulaikymo įstaiga buvo valstybės garbės reikalas. Nors Lietuva Europos žmogaus teisų teismo sprendimu moka CJA kalėjime kalėjusiems asmenims kompensacijas, Lietuvos vadovai tvirtina, jog tokio kalėjimo šalyje nebuvo. Lietuva bylose teikia paaiškinimus, jog patalpose Antaviliuose netoli Vilniaus veikia ne kalėjimas, o žvalgybos paramos centras. Lietuvos vyrų krepšinio rinktiniai toliau lieka vadovauti Rimas Kurtinaitis. Apie tokį jo sprendimą pranešė asociacija Lietuvos krepšinis. Jis Liepos 8 dieną buvo įteikęs atsistatydinimo iš rinktinės vyriausiojo trenerio pareigų prašymą, tačiau asociacija tokį prašymą atmetė ir pasiūlė pareigose likti. Diskusijos dėl Kurtinaičio ateities kilo po pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo 3 pergalės, patyrė tiek pat pralaimėjimo ir sukomplikavo savo padėtį kovoje dėl kelialapio į planetos pirmenybes. Artėjant naujiems mokslo metams, specialistai tradiciškai patarė tėvams nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais, kurie yra privalomi. Nuo rudens keičiasi vaikų dantų profilaktinės patikros tvarka. Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė sako, kad jei vaiko dantis bus sveiki, privaloma profilaktinės sveikatos patikros pažyma galios vienerius metus, kaip ir anksčiau, tačiau jei dantis yra pažeisti dantų ėduonies, pažyma galios 6 mėnesius. Naujos užpildymo dienos.
1: Jeigu vaiko dantukai yra sveiki, taip pat galios metus, tačiau jeigu jie bus pažeisti ėduonies ir bus reikalingas šių dantų gydymas, pažyma galios pusę metų. Ir tėveliai per tą pusmetį turės susigydyti dantukus ir dar kartą apsilankyti pas gydytojo odontologą ar pas burnos higienistą, kad būtų išduota sekanti pažyma, kuri, jeigu dantukai bus sveiki, galios vienerius metus. Iš tikrųjų, tų paslaugų per metus yra suteikiama pakankamai nemažai. Pernai tokių paslaugų buvo apie 400 tūkstančių ir išleista daugiau nei 2,5 milijono eurų šitų paslaugų apmokėjimui. Implantavimo paslaugos buvo plačiai plėtojamos ir jų buvo suteikta daugiau nei 40 tūkstančių ir šių paslaugų suteikimui išleista daugiau nei 800 tūkstančių eurų.
0: Pernai sveikatos pažymas ugdymo įstaigoms gavo beveik 463 tūkstančiai vaikų. Ligonių kasa už privalomą profilaktinę sveikatos patikrą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo iš viso sumokėjo beveik 6 milijonus eurų. Lietuva atnaujino derybą su taivaniečių atstovybe dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano. Apie tai pranešė Užsienio reikalų ministerija. Šios derybos birželį laikinai buvo sustabdytos socialdemokratams keičiant ministrų kabineto sudėtį. Anksčiau ministerija vylėsi planą baigti rengti iki gegužės pabaigos, o jį pasirašyti birželį. Ekonominių ryšių su Taivano proveržio tikėtasi dar 2021-aisiais, kai Vilniuje atidaryta taivaniečių atstovybė. Tačiau pastaruoju metu Lietuvos pareigūnai piktinasi, jog Taipėjus investavo nepakankamai. Sekmadienį kai kur trumpas lietus, per kūnyje temperatūra naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, dieną 24-29, vakariniame pakraštyje 20-23 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 4 minutės.

0: off.
1: M1 Plus.
0: Reklama.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Reklama.

what you damn.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją ir pažadu būti kartu visą naktį. Kaip filme Krikštatėvis, tyla kartais pasako daugiau žodžius, taip ir dainos jums sudėlioja mintis. Toliau Joe Cocker daina You're So Beautiful. Naktyje skamba muzika, kurią jauti –

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą, kad nemiga būtų lengvesnė. Sekmadienį dieną Kaune mažai debesuota. Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Kaune 29, Panevėžyje ir Alytuje 27, Vilniuje 27, Šiauliuose 27, Klaipėdoje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

skambėjo Benson Boone daina The Time of My Life. Ji pagauna tą jausmą, kai norisi sustabdyti akimirką ir pasilikti ją sau. Ypač, kai jūsų naktis pilna minčių, tylos ir neišsakytų žodžių. O jūsų naktinis balsas ieško ramybės. O toliau, muzika, kurią jauti ritmu, ateina tropikais kvepiantis pulsas. Kūrinys gimė iš prancūziškos ir braziliškos energijos susitikimo. Dainuojamas portugališkai, o pasaulyje užkretė šokiu, kuris 9-ame dešimtmetyje tapo manija. Kaoma. Lambada.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai, su keliais svarbiausiais akcentais ir nuotaika šiai nakčiai, be ilgų kalbų. O dabar Robert Palmer daina Mercy, Mercy Me, I Want You. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka budrus, tikslus, jums artimas. Naktiniame Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Viela ant kaklo. Režisierius Gus Van Sant. Indianapolis, 1977 vasaris. Vienas desperatiškas sprendimas, viena viela, ir visa šalis įsitempia, stebėdama dramą, kuri tampa vieša. Rekomenduoju, nes tai trileris apie sistemą, spaudimą ir ribą, kai žmogus nebežino, kur baigėsi teisingumas ir prasideda neviltis. Čia svarbiausia ne triukai, o moralinis svoris ir tyla tarp žodžių. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate namo ir norite aiškaus ritmo kelyje. Kiti dirbate tyliai, kai miestas nurimsta. O kai kam, tai vienintelė vieta, kur jausmai neturi būti paaiškinti. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją ir jūsų naktis čia skamba ramiai, bet triukšma. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens ir kelias minutės kvėpuokite lėtai. Toliau Falko, Der Kommissar.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje, trumpai ir aiškiai, bei ilgų komentarų. Ką tik skambėjo Pink, Just Like a Pill, o dabar periname prie klasikos. Jie tarp keliauja Elton John daina, Candle in the Wind. Rami, jautri, gerai pažįstama, tinkanti šiam vėlyvam laikui, kai norisi paprasto skambesio ir švarios melodijos, be skubėjimo, be triukšmo. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Klaipėdos pareigūnai prašo jūsų pagalbos. Ieškomas pradingęs jaunas vyras. Gyventojai raginami atkreipti dėmesį į atpažinimo požymius, patikrinti turimą vaizdo medžiagą, pasiteirauti artimųjų ir kaimynų. Ir turint bet kokios informacijos, nedelsti pranešti atsakingoms tarnyboms. Jungtinėje karalystėje kilo milžiniškas gaisras. Su liepsnomis kovoja daugiau nei 100 ugniagesių. Dalis teritorijų aptverta, o tarnybos vertina dūmų poveikį, evakuacijos poreikį ir galimus nuostolius. Kauno klinikose įvyko sukrečiantis išpuolis. Slaugytojai lūžo žandikaulis. Įstaiga aiškinasi aplinkybės, o pacientų ir personalo saugumui žadamos papildomos priemonės, griežtesnė tvarka ir reagavimo algoritmai. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt. Ramios nakties.